0: らもあるあるねあにょみまのレプタでろわろわれいレイマナホポイニネプアレケブランタ
1: ...920... amplitud modulada, la radio con más historia...